0: 咁疫情之前呢，我哋都嗰啲终点都系我哋即係全職請返嚟嘅。咁咁個原因就係因為我哋要做到好嘅訓練，有即係一個程度嘅質素，咁樣先可以係啦，即係高端少少嘅價錢去同我哋啲客户講話，哦我哋啲終點係好好價咁樣。咁其實呢個都係一個好長嘅故事啦，因為中間嘅起起跌跌都好多㗎，即係中間點樣去請班終點啊，點樣去留住佢哋啊，因為終點其實好多時候如果好嘅話呢，即係你係個客都會直接搵佢啦，咁你唔使用我哋啦，咁呢啲我哋點樣去即係避免啊，或者係我哋做呢一個 2C 即係賣即係終點姐姐服務嗰陣時呢，我哋會覺得我哋個生意額增長得好慢，因為譬如你鍾意你就會繼續用啦，用兩三個禮拜，但其實唔鍾意呢你就停㗎啦嘛。咁反而 2B 個分別就係、是、喂咁譬如我依家賣緊嘅係一個 AR 軟件，咁、那個地產用緊，但其實佢哋啲員工如果唔鍾意佢冇得就咁停㗎嘛，即係好似終點咁樣㗎嘛。咁呢個我覺得係其中一個我哋轉型嗰、那個即係決定個位啦。咁第二呢就係、是、因為疫情嗰陣時啦，相信即係好多做生意嘅都會有咁嘅感受，就係、是、個影響真係好大。咁去到一個位我哋真係頂唔住，咁真係要無奈地即係要放手一啲一啲員工咁樣啦。咁我哋就喺度諗啦，究竟即係 touch wood， 如果有第二三波、第四波、第五波疫情嚟嘅話，究竟有乜嘢類型嘅生意可以繼續有好嘅增長嘅速度呢？咁所以因為呢個問題呢，我哋就決定咗轉型去呢個科技。係啦，咁嗰陣時我哋都有同我哋啲投資者講，我哋要轉型啦，咁佢哋都係好好咁樣去支持我哋做呢個動作咁樣嘅。所以我哋就喺 AI真係爆之前同埋疫情完之前嗰個位開始轉型嘅。咁我哋見到一個好大嘅分別個位呢，就係我哋啲客人呢喺 AI 爆之前同 AI 爆之後，即係依家啦，嗰個肯去試新嘅科技嗰個程度呢係大好多嘅。依家因為我哋兩邊都試過嘛，我哋疫情即刻轉型嗰陣時呢係真係好辛苦，逐個地產商敲門就話喂我哋有個咁嘅 idea 想試下即係等等咁啦，咁好多時即係十個都係話唔好搞啦，一嚟疫情啦，二嚟我哋依家做嘅嘢 ok 㗎啦，我哋唔想俾多啲錢，即係好多原因啦，咁 make sense 嘅，但係即係嗰陣時就美國即係最大嘅大模型爆咗啦，個個都爭住用啦，咁所有呢啲地產公司就開始即係去到依家啦，就其中一個可能 KPI 又好，年度要追嘅一個目標又好，就係、是、點樣可以做人工智能嘅轉型。即係我哋真係有聽一啲客講話，我唔理點都好，總之某啲位要做到人工智能嘅轉型，
1: 放啲元素落去啦。
0: 係啦，都已經唔係大數據，都已經唔係數碼轉型，因為呢兩個都講咗好多年㗎啦，係點樣可以塞到人工智能嘅轉型喺某啲位度。咁我覺得呢、這個
1: 係咁樣啦。
0: 係啊，我覺得呢個係有趣，因為機械人其實這個 AI 爆之前其實已經有人用緊啦。咁其實最多人用係咩時間呢？就係、是疫情。係啊，即係我唔知點解疫情嗰陣時候就好多商場就擺啲機械人入去之後就噴嗰啲噴霧㗎嘛。消毒噴霧，
1: 消毒噴霧，
0: 係啦，咁就自己周圍走去，咁、我覺得嗰陣時機械人就好 hit 嘅，咁所以喺唔同嘅年份裏面呢，你做唔同嘅創業呢，其實我覺得都要有少少睇風口位呢樣嘢啦。咁我哋好彩就係、是、人工智能未爆之前嗰少少時間，我哋就開始咗先，咁比起我哋啲競爭者就會快少少，因為係囉，我哋就好彩咁揀咗呢步囉。
1: 好有趣 ，Jonathan 嘅分享啦，就係、是、關於喺地產科技點樣可以轉型啦。咁我哋先休息一陣，我哋將再返嚟呢，就去再了解Jonathan 嘅創業之路啦。